0: menondo na mwa hivyo mepasuka cheki na overflow
1: kani tutevu
0: na rusha kata iso mali ni choni lakini kata iso sindo wale tulichora makula
2: popla
0: na kuna muru asidi honi follow me jipimp bado weni pi